0: ni ayajo jejo mo ti soro sadeun pe kin to lo lori eto yi pe fun awon eyan lowo ta ni en to lo nlo lori ofe ati ani jejo ara nbere mi to bi merin marun lere ara won ngba ti ara e si sokuta
1: eyin momo o da mi loju ma fo ni bola je ko
0: se mo tan yin olorun oba mi mo je aferu wa so yan eyan nbe nbe ni o be yo si nbe aye ayo yi lo bo mi se binu aye la wa

ki gbogbo eyin baba mama ti olorun lo lati bomirin opolopo eyan lori eto yi eni toro je o eni ri wahala be ni won ni dawo banu je fun yin e se o amo lori o tori pe bi ba si o ba se ko tin ti ba la fe la eyin nu olorun nu eyin lọ́lọ́run rán sí a bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn jíṣẹ́.

0: ni je gokan juba kin lo bayi die na
1: ni mo mo ri ba o oluri ba ri ba o iya
0: eni ba lo wo teru e so fun won pe imo ti won o fi tan na na mu
1: o ri ba o
2: oluri ba ri ba olo mo mo
0: a soro leri ipa ke
2: ri ba o
0: ipa oke
2: okay.

0: igba ti baba won a pe mi adiosun dakun ma je bi o pa mi ku sile awon ti retire pensioner la won ati je ati mu si ada bi nkan se mo tan yin opolopo gba opolopo asiko la wa na o da so bo soro ti a idamu ati ilakoja ti wa a da so bo tori ati munu ti yin dun
1: awo aparo ala so fi po awo ti mo
0: moju oye baba yi mo ni o mo nwu yan bi ke bere ke yan pe o ya sugbon lati ko te pe mi yi nkan senore o po lo